номзади илмҳои филологӣ, адабиётшинос Анзурат Маликзода нақши боризи худро дар тарбияи насли ҷавон низ мегузоранд. Далели ин гуфтаҳо озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад, ки ба ҳайси ҳакам онҷо ширкат варзида, бо рағбати зиёд ва таваҷҷӯҳи хос нисбат ба алоқамандони китоб холисона баҳогузорию раҳнамоӣ мекунанд. Мин ҷумла дар Самарқанди Бостонӣ маҳфили шеъру адаби муосири тоҷикро бо иштироки шоири халқии Тоҷикистон Гулрухсори Сафӣ барпо намуданд ва ба ин васила дар тарғиби осори илмиву адабии мо пояндагии забони тоҷикӣ саҳми худро гузоштанд. Пайваста барои ташвиқи осори ниёгонамон, омӯзиши амиқи таърихи адабиёти тоҷик низ сафарҳои хидматӣ ба навоҳӣ ва вилоёти кишварамон анҷом медиҳанду ҷавононро дар рӯҳияи миллӣ тарбият менамоянд. ин фаъолияти бонуи донишмандро метавонем муфассал аз саҳифаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунем. масалан, сафарҳо ба Бадахшон, رشتان زمین تاجیکستان، خطلان و زرفشان که خیلی تأثیر بخش و آموزنده هستند. مرام بانو انزورت ملکزاده آین وطنداری و افتخار ملیس و بسیمای ملیه مادرانه بهر بقای خیرد جاویدانه قلم میزنند. در جاده پرپیچتاب علم و معانی جسورانه قدم میزنند. صدا و نمای تاجیکانه شان بازگوی باطن و ظاهری یک بانوی عفیفه هست. تصمیم هایشان گفتنی و شنیدنی و پذیرفتنی است. عرض کنم که قهرمان ما در صحبت‌هایمان همیشه چنین می‌گویند: اگر ملتت را دوست داری، رسالت مادریت را شایسته به جا بیار. من ملتم را سخت دوست می‌دارم. اگر نهال امیدم را چون نوده تاب دهند هم، من جولان زده، رقصیده، خود را راست کرده بر پیکر ملت شریفمان با مهر بوسه می زنم، زیرا این ملت نجیب از ناعدالتی های تاریخ زخم های برجسته در دل دارد. از هیچ عنوان تفاخر ندارم جز این که تاجیک هستم. بگذار قلمشان سبز و همیشه دستانشان قدرت نوشتن داشته باشد.

0: аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: мулло Мушфиқӣ. گلشنی دهر که جز خار و جفا نیست در او، آزمودند بسی بوی وفا نیست در او. بدل عیش و طرب صد غم و مهنت دارد، من چی گویم که چه ها هست و چه ها نیست در او. تیغ تقدیر در آن دم که در آید زنیام، چاره غیر از سری تسلیم و رضا نیست در او. چون در این بزم به چنگ اجل افتد کارت، توشه گیر که قانون شفا نیست در او. دل نمی خواهد و امکان فنا دارد عمر، عمر می خواهد و امید بقا نیست در او.

0: тибби шарқ. Барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
1: ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. дуруд шунавандаҳои арҷуман. барномаи тибби шарқро аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдими шумо медорем. об ва саломатии инсон. сумёни арҷуман, мо дар тоҷикистони биштосо дар кишваре зиндагӣ мекунем, ки сарчашмаву саргаи обҳои зулоли ошомидании дунёст. пиряхҳои бешумори кӯҳсорони мо манбаи бузурги обҳои поканд. саломатии инсон бевосита аз муҳити зист ва захираҳои об вобаста аст. нӯшидани оби тоза умри одамро ба ҳисоби миёна 15-20 сол зиёд менамояд, мегӯянд мутахассисон. об дар организми инсон нақши муҳим дорад. аз организми ҳар инсон дар як рӯз аз 2 то 5 литр об хориҷ мешавад ва зарур меояд, ки ҳар нафар дар як шабона рӯз бояд аз 2 то 5 литр об нӯшад. об неъмати бебаҳост. бе об ҳаёт нест. об ҳастии ҳаёт аст. ягон гулу гиёҳ, набототу растанию ҳайвоноти зинда бе истифодаи об буда наметавонанд. сабзишу расиши ҳар як мавҷудот ба об вобаста аст. мавзӯи барномаи имрӯза об ва саломатӣ. нӯшидани оби тоза умри одамро дароз менамояд. ғизошинос Ҷаҳон Азонов мегӯяд, ки инсон давоми тамоми умр бояд реҷаи нӯшокиро нигоҳ дорад. барои пешгирии чунин аломатҳои ногувор ба монанди зуд хасташавӣ, сустӣ, асабоният, баландшудани фишори хун ва дигар нишондиҳандаҳо, дар яки моро зарур аст, ки бештар об нӯшем. ба дараҷаи зарурӣ расонидани истеъмоли оби тоза умри одамро ба ҳисоби миёна 15-20 сол зиёд мекунад. об ба барқароршавии пурраи бофтаҳо ва тамоми равандҳои функсионалии бадан мусоидат менамояд. инчунин об кори узвҳои ҳозимаро беҳтар намуда, дар азхудкунии унсурҳои муҳими аз ғизо гирифта шуда фаъолона иштирок менамояд, мегӯянд мутахассисони соҳаи тиб. бо шарофати истифодаи оби тозаю хушсифат, зуд шифо ёфтан ва ҷавон шудани тамоми бадан ва ба эътидол овардани вазн дар организми инсон ба амал меояд. об сарчашмаи шифои беморон аст. абуалӣ ибни сино дар асри даҳ дар асари қонуни илми тиб дар қатори дигар воситаҳои муолиҷаи маризон обро чун нигоҳдорандаи саломатӣ қайд кардааст. ҳатто норасоии андак об барои саломатии инсон зиёновар аст. гурдаҳо хуб шуста намешаванд, метавонанд дар гурдаҳо қум ва санг пайдо шавад. агар об дар ҷисми шумо ба қадри кофӣ нест, майнаи сар наметавонад хуб фаъолият кунад. ба истеъмоли дурусти об аз хурдсолӣ бояд одат кард, зеро норасоии андаки об дар вуҷуди инсон метавонад боиси ангезиши бемориҳои пайвастаи гурда, на фақат регу санг, балки ҷараёни рутубатзадагӣ ва илтиҳоб гардад. зеро узвҳо аз ҷумла зардаи ғализ, хун, чираҳои меъдаи хуни ғафз ба тариқи кифоя тоза намешаванд. ин ҳолат сабаби пайдоиши сактаи дил, сактаи майна, қабзият, баландшавии қан дар хун мегардад. об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудоти олам аст. суҳбати ҳамкорамон сар инсон неъмати.
2: об ба дастҳаво дар ҳаёти одамон нақши муассир дошта, 75% ҷисми инсон аз он иборат аст. аз ин рӯ инсон бе об зиндагӣ карда наметавонад. муҳаққиқон бар он назаранд, ки инсон метавонад бе хӯрок то 30 рӯз зиндагӣ намояд, аммо бе об то 5 рӯз зиндагӣ кардан ғайриимкон аст. бинобар ин, об дар организми инсон нақши муҳим дорад. аз организми инсон дар як шабона рӯз 2 تا 5 لیتر آب خارج می شود. از این رو انسان باید در یک روز از 2 تا 5 لیتر آب نوشد. یعنی آب یکی از منبع‌های اساسی مبادله ماده‌ها در ارگانیسم انسان به شمار رفته، برای کار و فعالیت منتظم بنیه انسان باید مقدار آبی از آن خارج شده و آبی مصرف گشته برابر باشد. آب در ارگانیسم انسان چگونه تاثیرگذار است؟ به این سوال ما غذاشناس جهان ازانوف چنین ابراز نمود.
3: آب یکی از مواد نهایت مهم می حیاتی انسان به حساب می رود. حتی گیپتیز وجود دارد که گویا زندگی در آب پیدا شده است. و این گیپتیز را با آن علاقه من می شمارند که با ترکیب کیمیایی بنیه انسان یعنی مانند است. یعنی همون مواد های فعال حیاتی که در آب هستند گویا که در بنیه انسان نیز آنها وجود دارند. البته این گیپتیز است، لیکن آب در اصل اگر دیده برایم با مواد غذایی وارد نمی شود، لیکن آب یک حصه نهایت مهم حیات انسان به حساب می رود. تنها با اشتراک آب در بنیه انسان همون پروسس های متبادلوی جریان می گیرند. از این لحاظ انسان باید که در یک شبانه روز مقدار معین آب استعمال کند و باید تذکر داد که مقدار آبی که از بنیه خارج می شود باید که همون قدر به آب استعمال کند که تناسب آن در بنیه انسان نگاه داشته شود. در بنیه آدم کلانسال تقریبا 65-68 فایز آب موجود است. در بنیه طفل باشد، طفل نوزاد تا 80 فایز. در ترکیب خون انسان 92 فایز یعنی آب وجود دارد. در موشک ها 70 فایز. عضوهای درونی از 75 تا 86 فایز. بافته های چربویی تا 30 فایز. و استخوان ها دارای 22 فایز آب می باشند. آب اینچنین فعالیتی با تنظیم آوردن حرارت بدن، کشاندن مواد غذایی، مبادله ماده ها و غیره را به عهده دارد. مثال میگیریم هنگامی اکسیچوی 100 گرم چربو نیست، در بنیه آدم 107 میلی لیتر آب حاصل بشود. هنگامی تجزیه 100 گرم سفیده باشد 41 میلی لیتر آب حاصل بشود و هنگامی تجزیه 100 گرم کربن هیدرات 55 میلی لیتر آب حاصل میشود.
0: آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است ما را حیات، شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.
2: واقعا زندگی را بدون آب تصور کردن غیر امکان بوده، موجودات زنده با آب منشأ میگیرد. نارسایی آب به بنیه انسان خفی کلان دارد. از آن جمله نارسایی آب به بلندشوی لخته‌بندی خون آورده میرساند که در نتیجه تامین بنیه با اکسیژن و مواد غذایی کاسته میگردد. اینچنین آب برای کار دل، معینه سر، گرده و دیگر عضوها ضرور میباشد. آب توسط عرق و پیشاب ماده‌های ضررآور و توکسین اینها را از ارگانیسم انسان خارج میکند. نوشیدن آب به معده و روده ها یاری داده، اینچنین هضم غذا را آسان نموده از قبضیت پیشگیری مینماید. زیاد نوشیدن آب پوست را تازه نگاه داشته، اینچنین از خشک شوی امین میدارد. استعمال کافی آب میتواند یک قطار بیماری ها را از قبیل نمک و سنگ در گرده و اینچنین قبضیت را پیشگیری مینماید. شنوندگان عزیز، чӣ гунае ки табибону ғизошиносон тавсия медиҳанд, об барои буняи инсон фоидаи хеле зиёд дошта, ҳар як шахс метавонад меъёри муайяни обро дар як шабонарӯз дуруст истифода намояд. Об дар баробари ба солимию зебогии инсон таъсиргузор будан, инчунин метавонад аз меъёр зиёд нӯшидан ба баъзе инсонҳо таъсири манфӣ гузорад. Масалан, дар фасли тобистон аксарият инсонҳо аз яхдон обҳои аз меъёр зиёд хунук ва меъёри зиёд об нӯшида, дар ин ҳолат метавонанд ба гулу ва шушҳои худ зарари ҷиддӣ расонанд.
1: оби неъмати бузург. таркиби сабзавот аз об ғанӣ аст. об асоси зиндагии инсон буда, ҷисми одам тавре сохта шудааст, ки бо гузашти умр намиро аз даст медиҳад. аз кӯдакӣ сар карда индекси таркиби об 85% тамоми баданро ташкил медиҳад. бо бала рафтани сину сол, коэффициенти таркиби об коҳиш ёфта, дар бадани одамони калонсол сатҳи намӣ то 50% кам мешавад. таркиби аксари сабзавот аз об асос ёфтааст. ҷумла дар бодиринг 96%, помидор 95%, себ 85%, картошка 76% ва аз ҳама бештар фаровони об дар тарбуз мушоҳида гашта. 97%-ашро об ташкил медиҳад. аз ин рӯ истеъмоли чунин нави сабзавот дар баробари об барои саломатии одамон манфиат дорад. мешунавем идомаи суҳбатро бо ғизошинос ҷаҳон азонов.
3: дар буняи одами калонсол 65-68% об вуҷуд дорад ва аз ин лиҳоз дамон чарбоҳо ҳам сафедаҳо ҳам карбонгидратҳо ҳам асосан дар таркибашон об доранд. мисоли оддӣ манбаи карбонгидратҳо чӣ тавре ки мо медонем ин меваву сабзавотанд дар асл. ва агар мо ба таркиби кимиёии меваву сабзавот назар андозем, мисол бодринг, помидор, ино дар асл таркибашон миқдори зиёди об, яъне то 90-95% об аст. аз ин лиҳоз бояд тазаккур дод, ки дар таркиби маҳсулотҳои ғизоие, ки мо истеъмол мекунем, на ин ки меваву сабзавот, дар таркиби онҳо ҳам миқдори муайяни об аст. мисол дар таркиби гӯшт то 75%, яъне об мавҷуд аст. дар таркиби шир 87%, дар таркиби сабзавот чӣ хеле гуфтам то 95%, дар таркиби асал 20%, маргаринҳо 18%, дар таркиби донаҳои қаҳва ҳатто 5%, ва шираи мева бошад то 90%, яъне об аз об ташкил ёфтааст. гуфтем ин манбаи мубодилавии моддаҳо аст ва дар ҳатто дар таркиби тамоми бофтаҳои буняи инсон, ҳуҷайраҳо, ҳамаи онҳо яъне дар таркибашон миқдори муайяни об доранд. муайян карда шудааст, ки одам метавонад ки аз норасоии ғизо тақрибан 25 то 30 рӯз зинда монад, зеро ки аз ҳисоби маводҳо, сафедаҳо, карбонгидротҳо ва дигар маводҳои дохили буния ва худро нигоҳ дошта метавонад. дар шароити муътадил 4 рӯз, 5 рӯз ва дар адабиётҳо овардааст, одам дар шароити муътадил, дар шароити гармо не, то 6 рӯз одам метавонад ки зинда монад. аммо дар шароити гармо бошад, як рӯз, ду рӯз, агар мисол дар биёбони қумзор бошад, як рӯз, як ним рӯз, ё агар ки бо камтар гармитар, пасттар бошад, то 2-3 рӯз. аз ин дигар зинда монда наметавонад. аз лиҳоз мо чӣ хеле мегуфтем, об манбаи ниҳоят муҳими ҳаётии инсон ба ҳисоб меравад. мо дар як рӯз барои он ки буняи худро бо об таъмин кунем, мо бояд ки то 2.5 литр об, дар баъзе адабиётҳо то 2800 миллилитр об дар як шабона рӯз бояд ба буняи мо ворид шавад. зеро ки дар ин муддат аз буняи инсон аз 1 то 1500 миллилитр пешоб хориҷ мешавад, бо арақ бо 400 грамми дигар хориҷ мешавад, бо дигару дигар 150, бо нафас ҳатто то 300 миллилитр об хориҷ мешавад. аз он ҳам зиёдтар, ҳатто то 400 миллилитр хориҷ мешавад. аммо бояд инро пур кунем.
2: асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. худоро оби мо бошад фаровон чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон.
1: оби ошомиданӣ хосияти поккунандагӣ, шифобахшӣ, барқароркунандагӣ ва навсозӣ дорад. об бояд пурра поку тоза ва сифати баланд дошта бошад, мегӯяд ҳамсӯҳбати мо, зеро тамоми нӯшокиҳо аз қабили чой, қаҳва, афшура ва амсоли он аз ҷониби организм на ҳамчун об, балки чун ғизо қабул карда мешаванд. табобат бо садои об беҳтарин табобат барои асаб ва хуб мебошад.
3: оби нӯшокӣ дар асл бояд ки соф, тоза, мусаффо бошад ва он хунук набошад. ба чӣ хеле гуфтам, ҳарорати оби нӯшокӣ бояд аз 7 то 15 градус селсия бошад. то у дараҷае ки 4, 6 ё ин аст нест. аз ин лиҳоз бояд ки оро дар ҳамин. ва бояд як чизро дар хотир дошт ки вақти нӯшидан албатта оба дар доҳон нигоҳ доштан дар кор бад фурӯ бурдан. яъне дар Тоҷикистони мо ба ғарз аз об бо маводҳои ташнашикан вуҷуд дорад. бисёр яке аз маводҳои ташнашикан нӯшокии маъмулӣ бо номи чойи кабуд. ин ҳам яке аз ба ҳамин гурӯҳ барои шикастанид, зеро дар таркиби ӯ полифенолҳо ҳастанд, маводҳои дабоғикунанда ҳастанд ва кофеин аст. то 4 фоиз дар таҳто аз қаҳва дида дар таркиби чой намон миқдори кофеин зиёдтар аст. ӯ хусусияти рӯафзоӣ дорад ва ташнашиканӣ дорад. дар фасли тобистону гармо агар шумо чойи кабуд истеъмол кунед, ҳатто ӯро хунук карда, хунук нед мутадил карда монед ва аз ӯ нӯшед, он ҳам барои шумо, зеро чой ҳатто хусусияти хуби зидди саратонӣ дорад. ро мебиёд дар таркиби он катехинҳо ҳастанд, ки онҳо ба чунин полифенолҳо ҳастанд, онҳо дорои ҳамин хусусиятоанд, ҳатто хусусиятҳои зидди оксидӣ доранд. ва аз ин лиҳоз албатта нӯшидани чойи кабуд дар фасли тобистон ҳангоми гармо ман омада истодаст аллакай, ин барои инсон фоида. истифодаи нӯшобаи аз меваҳо тайёр карда шуда, аз хушкии себи хушк, оличаи хушк, мисол ноки хушк ва дигар меваҳои хушк карда шуда тайёр мешаванд, онҳо ҳам барои буняи инсон ҳамчун манбаи об ва манбаи унсурҳо ниҳоят муҳиманд. зеро ки ҳангоме ки мо хушк мекунем, мо витаминҳоро аз даст медиҳем, лекин таркиби онҳо аз унсурҳо боқӣ мемонад. ва унсури оҳан дар унҷа, унсури калий, унсури рӯҳ, ин унсурҳо барои инсон фоида доранд. ҳангоми ин нӯшобаҳоро мо истифода мебарем, онҳо барои инсон ниҳоят хубанд. обро шабона мо хоб меравем, агар мо як стакан ҷурғотам ки агар истеъмол кунем, мо ҳам маводи бифиду бактериядор истифода намудем барои беҳтар кардани кори рӯдаҳо ва об нӯшидем. зеро ки дар таркиби он ҳам миқдори муайяни об аст, то 70-80 фоиз об аст. инам барои буняи инсон ниҳоят муҳим аст ва мо бояд инро аз хотир набарорем.
0: об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудият, тозагиаш муҳимият, саноатро асли воқеият аст. об зиннати табиату ганҷинаи бузурги инсоният аст. неъмати бебаҳои оламу одам, бақои сарсабзиву ҷаҳони хӯррам аз об аст. об асту моро ҳаёт шодоб аст. тоҷикона меболем аз сиҳатии пойдор, хони файзбор, покии рӯзгору ҳаёти саршор. башардӯстии мост ин ташаббуси мондагор, об барои рушди устувор.
1: солимӣ ганҷи бебаҳост. одоби обнӯшӣ. об ҳаёт аст, ҳам барои растаниҳо ва ҳам барои инсон. тавсияи табибон. پیش از استعمال کردن غذا یک پیاله آب نوشید، کم کم نوشید ولی زود زود. در همه حالات و تازه باید همه روزه به جسم ما وارد شود. اگر امکان باشد بهترش از آب چشمه نیم ساعت پیش و دو ساعت بعد از خوراک نوشید. با این شما دخالت به عضو هاضمه نمیکنید. در هوای گرم وقتی که عضو آب و مینرال ها زیاد بیرون میآیند میتوان آب مینرالی و مینرال دار استعمال کرد. روز خود را با یک پیاله آب تازه در معده خالی آغاز نمایید. آب را با قلتای معده ساعت 7 سحر نوشید. شما منفیت آن را احساس خواهید کرد. عضوها به تازه شوی می گروین. گرده ها و روده ها فعال می گردن. به جای چای شیرین، شربت و دیگر نوشاکی ها آب پاک را نوشیده شما خود را بیشتر سالم احساس می کنید. علیمان به چنین خلاصه آمدن که آب ترکیب و حافظه دارد.
3: آب منبع حیات است و به آب زندگی نیست و باید در خاطر دارید که آب یکی از جزهای نهایت نزدیکی بنیه انسان. آب برای شستشو کردن، برای تازه نگاه داشتن بدن، برای تازه نگاه داشتن اموال، برای کارخانه های صنعتی، در همه جا، در همه کاری که در زندگی ما روبرو می شود، به آب نمی شود. آب برای خوجگی قشلاق، برای پرورش کردن سبزوات ها، برای پیشرفت خوجگی قشلاق، نهایت رول مهم را اجرا میکنه. در دنیا همگی 3% آبی نوشاکی است. دیگر تمام بحر و تمام اقیانوس ها شورند. اگر همین آب را به طور عاقلانه و ثمره بخش استفاده برند، باوری کامل دارم که تمام اهالی دنیا با آب تامین خواهد بود. اگر حتی سرانه یک نیم فایزی آن را اگر سمرانوک استفاده برند برای انسان. و ما هم باید آب را سمرانوک استفاده بریم. اسراف زیادی آب را نکنیم. حتی در بودکی با ما میگفتند که آب بسیار صرف نکن که اوباله. آب اگر ما تازه نگاه داریم این ما برای خودمون، برای فرزندامون نگاه میداریم. حاجت قانون همش در دریاها رود. این آب از کجا تازه است؟ آب را باید تازه نگاه داشت. پیشوای معظم ملت ما پیشنهادهای بزرگ را تا سازمان ملل متحد نبر آورد. اون کس غمخوری خود را نسبت تمام بید. اگر این خیلی که آب امروز در دنیا صرفه شده و اگر این خیلی میموندن ممکن بود که بعد چند سال ها تماما بیا موافق تحقیقات های عملی کرده علمان همین است. با گذشت سال های 2050 علاقه یک قسم زیاد اهالی دنیا از آب آشامیدنی بیرون دسترس نمیتواند. از این سبب من فکر میکنم که همه آن پیشنهادات های پیشوای معظم ملت ما برای غمخوری بزرگ است برای اهل جهان.
0: امروز از هر 10 ساکن عالم 4 نفر منتظم از بی آبی یا کمبود آب اذیت میکشند. موافق معلومات اینستیتوت ذخیره های جهانی، آبی تازه‌ای که برای انسان قابل استعمال است همگی 1% تمام ذخیره های آبی سیاره ما را تشکیل می‌دهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان.
1: سومین اجمن، ما باید افتخار نماییم که کشوری ما هوای تازه، گلوگی های شفابخش و مبزی های تبابتی زیاد و آبای پاک و زلال دارد که برای سلامتی انسان از انصارهای اساسی به حساب می روند. گلوگی ها که همگی در حالت های گناگون همچون منبع دارو استفاده می شوند از هستی های طبیعتن. استفاده اقلانه این نعمت ها خود عامل مهمی سالم بودن است. مناسبت ایتیاد کرونا به ذخیره های آب به ما امکان می دهد که ذخیره های آبی را ثمرانه استفاده بریم. برخی از انسان های به اندیشه دیده و دانسته آبها را افلاس می گردانند. در دریاها پرتاب ها می پرتایند. آب را به صرفه و سرشتکاری استفاده می برند. кин ба фасодиҳо оварда мерасонад. ҳар як инсонро қарзи бузурги инсонӣ он аст, ки ҳастиҳои табиати нодирро чун гавҳараки чашм нигоҳ доранд. Ободии кишвар ва тозагии муҳити зист танҳо ба одамон вобастагӣ дорад ва эҳтироми табиату манбаъҳои он қарзи ҳар як инсонӣ асил аст. برنامه تیبی شرق به پایان رسید. با شما بودیم کارگردان محمد میرزایف، منظمی آواز سرویناز بدالو و محریر و برنده نگینهی ریزوان. خیر عزیزان، تندرست و سربلند باشید.
4: تاجیکستان سرزمین گیاهای شفابخش. برنامه تیبی شرق با کلواری پر از مسلحت های مفید طبیبان هر هفته روزی یک شنبه از رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می‌گردد.
5: خبرهای فوری، سرودهای نو و برنامه‌های جالب همه در یک موج 104.7 FM رادیوی تاجیکستان.
6: خونیوگر معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیاگر هموایی و همصدایی با سلط و نوایی دلپذیر. خونیاگر از دانش و ملکه خونیاگرانی نیک دیل و خوش نظر و آینده بین.